0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Der sa tumi pirinik bisiguit ingerlaanneq irasoqtanngussaatit piideqarnerit tamakkerlu. Makkualuq qeriarfissaqilissavatit. Piiditit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoqartissanut 7% sipaassavat. Piilivit suliaqitinnerini akunnerit atorneqartut 30% timik akia sipaarutigissavat. Piidinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerorusukkuit taas aartunaggat kiyal alakkaru. Deres auto plus illit billut.
2: Opus sulifaraffinnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamidu. Opus naggat kiyalimi paasisaqarnerugit imaluunit sianerlutit uunga telefon 32 32 13. Opus sila qanuq ikkaluarpalluuniit attaveqartitsiuanerto. Nanoq Media Internetiaatorlugu sukkasuumik pataajaatumillu attaveqaateqarsinnaavutit ilaqutariinut tamanut. Internet kutsulinerit isiginnaarnerillu kippisaqattaangittut. Nanoq Media attaveqaat tatigisassar.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Bilarisaa Rutin.
1: Tersaartumi piirinik pisiguit ingerlaannaq ilaasortanngussaatit piileqarnerit tamakkerlu. Makkuwalu qeriarfissaqilissavatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit suliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piilinik attartussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerusukkuit tersaartunaggat kiyal alakkaru. Deres auto plus illit billutit.
2: Opus sulifera finnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamidu. Opus naggat kiyallimi paasisaqarneruit imaluunit sianerlutit uunga telefon 32 32 13. Opus sila qanu ikkaluarpalluunit attaveqartitsiuanertoq. Nanoq Media internetiaatorlugu sukkasuumik pataajaatumillu attaveqaateqarsinnaavutit ilaqutariinut tamanut internet kutsulinerit isiginnaarnerillu kippisaqattaangittut Nanoq Media attaveqaat tatigisassaq
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Bilerisa Rutin.
1: Tässä on piirinik pisikuit ingerlannak edasok tengussäätit piirakannarit tämäkkertlu. Mäkku edut pariakfissakidissäbätit. Piiditit asetsikukkit asavitsinni 50% sipäässävät, kengorahtisinut 7% sipäässävät, piirivit syriäritsinnarini akunnarit atonnakartut 30% simik äkiä sipäärutiissävät. Piirinik attaktussäkuit 10% sipäärutiissävät. Pääsisakannarousukkuit tässä autuna hetkiel älekkaru. Tässä autu plus illit pillutit.
2: Opus sulle farfinnut tätiin artumik, että vääräisessuusapuut immekut nynämidu. Opus nähdet kielimi pääsisä rannauit imeluunit siihen lutit unga telefon 32 32 13. Opus sitä, kanu ikkäluo pelluunit, että vääräisessuusapuut annattu.
3: Nanoq FM afholder bingo for medlemmer tirsdag kl. 17.30. I minibingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
2: Filmen ikke længere er dato nisse. Nu er nærmest er oppe. Vi er blevet akkurat Nanoq Media Meet. Du kan lytte et andet bad, i sikkert nærmest nærmest. Nemlig nok befissende. Aktion drama timer som nærmest. Med din nærfjerrianat, usøg en anden filmer, jeg tog til det, hvis ikke så meget. Vi er blevet nok media med, at lige kunne se, at det er sådan ringet.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM bilarisaa rutin.
1: Tersaa tumi piirinik pisiguit ingerlaannaq iraasortanngussaatit piileqarnerit tamakkerlu. Makkuwalu qeriarfissaqilissapatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit suliaritinnerini akunnerit atornaqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piirinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerorusukkuit tersaartunaggat kiyal alakkaru. Tersaartu plus illit pillutit.
2: Opus suliffeqarfinnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamilu. Opus naggat kiyallimi paasisaqarneruit imaluunit sianerlutit uunga telefon 32 32 13. Opus sila qanuq ikkaluarpalluuniit attaveqartitsiuanerto.
3: Filminik nangeqattaartunillu nuannarisaqarpit Viaplay aqqutigalugu nanoq media meet uqaluttuat annerpaat isiginnarsinnaavatit namminer piffissanna action drama timersornerlu malinnaafiariaannaat ussuinnarni filmeriartortutut misigisaqarit Viaplay nanoq media meet aliikutassiat killilersornerinngitsut
0: Nanoq FM

0: Nanoq FM bilarisaa rutin.
1: Tersaa tumi piirinik pisiguit ingerlaannaq ilaasortanngussaatit piileqarnerit tamakkerlu. Makkuwalu periarfissarilissapatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit syliaritsinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piirinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerorusukkuit tersaartunaggat kiial alakkaru. Tersaartu plus illit pillutit.
2: Opus sulissaqarfinnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamilu. Opus naggat kiialimi paasisaqarnerugit imaluunitsianerlutit uunga telefon 32 32 13. Opus sila qanu ikkaluarpalluuniit attaveqartitsiuanerto. Filminik nangeqattaartunillu nuannarisaqarpit. Viaplay aqqutigalugu nanoq media mit uqaluttuat annerpaat isiginnarsinnaavatit nammineq piffissanni. Aktsiun drama timersornerlu malinnaafiyeriaannaat ussuinnarni filmeriartortutut misigisaqarit. Viaplay nanoq media mit aliikutassiat killilersornerangittut.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Pilari Saarutin.
1: Der sa tumi pirinik bisiguit ingerlaanneq iraasortanngussaatit piileqarnerit tamakkerluk. Makkuwaluk qeriarfissaqilissavatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat. Piilivit suliaqitinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piilinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerorusukkuit taas aartunaggat kiyal alakkaru. Deres auto plus illit billutit.
2: Opus sulifaraffinnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamidu. Opus naggat kiyallimi paasisaqarneruit imaluunitsianerlutit unga telefon 32 32 13. Opus sila qanu ikkaluarpalluunit attaveqartitsiuanertoq.
3: Filminik nangeqattaartunillu nuannarisaqarpit. Viaplay aqqutigalugu nanoq media mit uqaluttuat annerpaat isiginnarsinnaavatit nammineq piffissanni action drama timersornerlu malinnaafiyeriaannaat ussuinnarni filmeriartortutut misigisaqaat viaplay nanoq media mit aliikutassiat killilersornerangittut
0: nanoq fm